0: teamă că bate în câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bate în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

comete în cer. Traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Analize. Deficitul bugetar al Moldovei este de două ori mai mare decât nivelul optim. Deficitul bugetar de stat din Republica Moldova este de două ori mai mare decât nivelul optim. Prin urmare, presiunea asupra economiei este enormă. Aceasta se arată într-o analiză a centrului Expert Group. Analiza notează că un deficit bugetar de 4-5% din PIB indică dezechilibre grave în sistemul finanțelor publice. Problema este că un deficit bugetar structural persistent în contextul Republicii Moldova este mai degrabă o constrângere decât un stimul pentru creșterea economică. În primul rând, menținerea unui deficit bugetar ridicat obligă guvernul să se împrumute din ce în ce mai mult de la băncile comerciale. În prezent, aproximativ 40% din datoria publică este datorie publică internă, contractată la rate ale dobânzii relativ mari, sublinează experții. O femeie venită din Paris, prinsă cu 150 de fiole injectabile la Chișinău. O cetățeană străină de 56 de ani, pasageră a cursei Paris-Chișinău, a fost documentată de funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău pentru tentativă de transportare ilicită a mărfurilor. Potrivit serviciului Vamal, la intrare în Republica Moldova, femeia a ales coridorul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Bagajul personal al acesteia a fost însă supus scanării, iar în urma suspiciunilor apărute, vameșii i-au dispus de efectuarea unui control fizic detaliat. În timpul verificărilor pentru bunurile personale ale pasagerii au fost depistate, tăinuite și nedeclarate autorități vamale, 150 de unități de preparate injectabile utilizate în cosmetologie. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar femeia riscă sancțiuni contravenționale. Peste 13.000 de copii cu dizabilități au primit ajutorul anual de 3.000 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, anunță că a fost finanțată plata ajutorului anual în valoare de 3.000 de lei destinat copiilor cu dizabilități din Republica Moldova. Potrivit instituției, de acest sprijin au beneficiat în anul curent 13.470 de copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani. CNAS precizează că plata este acordată în mod proactiv din oficiu, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri. Această plată reprezintă un serviciu proactiv acordat din oficiu, fără necesitatea depunerii unei cereri, menționează instituția. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Analize. Deficitul bugetar al Moldovei este de două ori mai mare decât nivelul optim. Deficitul bugetar de stat din Republica Moldova este de două ori mai mare decât nivelul optim. Prin urmare, presiunea asupra economiei este enormă. Aceasta se arată într-o analiză a centrului Expert Group. Analiza notează că un deficit bugetar de 4-5% din PIB indică dezechilibre grave în sistemul finanțelor publice. Problema este că un deficit bugetar structural persistent în contextul Republicii Moldova este mai degrabă o constrângere decât un stimul pentru creșterea economică. În primul rând, menținerea unui deficit bugetar ridicat obligă guvernul să se împrumute din ce în ce mai mult de la băncile comerciale. În prezent, aproximativ 40% din datoria publică este datorie publică internă, contractată la rate ale dobânzii relativ mari, sublinează experții. O femeie venită din Paris, prinsă cu 150 de fiole injectabile la Chișinău. O cetățeană străină de 56 de ani, pasageră a cursei Paris-Chișinău, a fost documentată de funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău pentru tentativă de transportare ilicită a mărfurilor. Potrivit serviciului Vamal la intrare în Republica Moldova, femeia a ales coridorul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Bagajul personal al acesteia a fost însă supus scanării, iar în urma suspiciunilor apărute, vameșii au dispus de efectuarea unui control fizic detaliat. În timpul verificărilor pentru bunurile personale ale pasagerii au fost depistate, tăinuite și nedeclarate autorități vamale, 150 de unități de preparate injectabile utilizate în cosmetologie. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar femeia riscă sancțiuni contravenționale. Peste 13.000 de copii cu dizabilități au primit ajutorul anual de 3.000 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, anunță că a fost finanțată plata ajutorului anual în valoare de 3.000 de lei destinat copiilor cu dizabilități din Republica Moldova. Potrivit instituției, de acest sprijin au beneficiat în anul curent 13.470 de copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani. CNAS precizează că plata este acordată în mod proactiv din oficiu, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri. Această plată reprezintă un serviciu proactiv acordat din oficiu, fără necesitatea depunerii unei cereri, menționează instituția. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mână.
2: La mucianță iacă. La mucianță iacă.
3: La mucianță iacă.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
5: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
6: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Analiză. Deficitul bugetar al Moldovei este de două ori mai mare decât nivelul optim. Deficitul bugetar de stat din Republica Moldova este de două ori mai mare decât nivelul optim. Prin urmare, presiunea asupra economiei este enormă. Aceasta se arată într-o analiză a centrului Expert Group. Analiza notează că un deficit bugetar de 4-5% din PIB indică dezechilibre grave în sistemul finanțelor publice. Problema este că un deficit bugetar structural persistent în contextul Republicii Moldova este mai degrabă o constrângere decât un stimul pentru creșterea economică. În primul rând, menținerea unui deficit bugetar ridicat obligă guvernul să se împrumute din ce în ce mai mult de la băncile comerciale. În prezent, aproximativ 40% din datoria publică este datorie publică internă, contractată la rate ale dobânzii relativ mari, sublinează experții. O femeie venită din Paris, prinsă cu 150 de fiole injectabile la Chișinău. O cetățeană străină de 56 de ani, pasageră a cursei Paris-Chișinău, a fost documentată de funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău pentru tentativă de transportare ilicită a mărfurilor. Potrivit serviciului Vamal, la intrare în Republica Moldova, femeia a ales coridorul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Bagajul personal al acesteia a fost însă supus scanării, iar în urma suspiciunilor apărute, vameșii au dispus de efectuarea unui control fizic detaliat. În timpul verificărilor pentru bunurile personale ale pasagerii au fost depistate, tăinuite și nedeclarate autorități vamale, 150 de unități de preparate injectabile utilizate în cosmetologie. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar femeia riscă sancțiuni contravenționale. Peste 13.000 de copii cu dizabilități au primit ajutorul anual de 3.000 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, anunță că a fost finanțată plata ajutorului anual în valoare de 3.000 de lei destinat copiilor cu dizabilități din Republica Moldova. Potrivit instituției, de acest sprijin au beneficiat în anul curent 13.470 de copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani. CNAS precizează că plata este acordată în mod proactiv din oficiu, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri. Această plată reprezintă un serviciu proactiv acordat din oficiu, fără necesitatea depunerii unei cereri, menționează instituția. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: ajungem împreună.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Analize. Deficitul bugetar al Moldovei este de două ori mai mare decât nivelul optim. Deficitul bugetar de stat din Republica Moldova este de două ori mai mare decât nivelul optim. Prin urmare, presiunea asupra economiei este enormă. Aceasta se arată într-o analiză a centrului Expert Group. Analiza notează că un deficit bugetar de 4-5% din PIB indică dezechilibre grave în sistemul finanțelor publice. Problema este că un deficit bugetar structural persistent în contextul Republicii Moldova este mai degrabă o constrângere decât un stimul pentru creșterea economică. În primul rând, menținerea unui deficit bugetar ridicat obligă guvernul să se împrumute din ce în ce mai mult de la băncile comerciale. În prezent, aproximativ 40% din datoria publică este datorie publică internă, contractată la rate ale dobânzii relativ mari, sublinează experții. O femeie venită din Paris, prinsă cu 150 de fiole injectabile la Chișinău. O cetățeană străină de 56 de ani, pasageră a cursei Paris-Chișinău, a fost documentată de funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău pentru tentativa de transportare ilicită a mărfurilor. Potrivit serviciului Vamal, la intrare în Republica Moldova, femeia a ales coridorul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Bagajul personal al acesteia a fost însă supus scanării, iar în urma suspiciunilor apărute, vameșii au dispus de efectuarea unui control fizic detaliat. În timpul verificărilor pentru bunurile personale ale pasagerii au fost depistate, tăinuite și nedeclarate autorități vamale, 150 de unități de preparate injectabile utilizate în cosmetologie. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar femeia riscă sancțiuni contravenționale. Peste 13.000 de copii cu dizabilități au primit ajutorul anual de 3.000 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, anunță că a fost finanțată plata ajutorului anual în valoare de 3.000 de lei destinat copiilor cu dizabilități din Republica Moldova. Potrivit instituției, de acest sprijin au beneficiat în anul curent 13.470 de copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani. CNAS precizează că plata este acordată în mod proactiv din oficiu, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri. Această plată reprezintă un serviciu proactiv acordat din oficiu, fără necesitatea depunerii unei cereri, menționează instituția. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: peste luni.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693. Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Analize. Deficitul bugetar al Moldovei este de două ori mai mare decât nivelul optim. Deficitul bugetar de stat din Republica Moldova este de două ori mai mare decât nivelul optim. Prin urmare, presiunea asupra economiei este enormă. Aceasta se arată într-o analiză a centrului Expert Group. Analiza notează că un deficit bugetar de 4-5% din PIB indică dezechilibre grave în sistemul finanțelor publice. Problema este că un deficit bugetar structural persistent în contextul Republicii Moldova este mai degrabă o constrângere decât un stimul pentru creșterea economică. În primul rând, menținerea unui deficit bugetar ridicat obligă guvernul să se împrumute din ce în ce mai mult de la băncile comerciale. În prezent, aproximativ 40% din datoria publică este datorie publică internă, contractată la rate ale dobânzii relativ mari, sublinează experții. O femeie venită din Paris, prinsă cu 150 de fiole injectabile la Chișinău. O cetățeană străină de 56 de ani, pasageră a cursei Paris-Chișinău, a fost documentată de funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău pentru tentativă de transportare ilicită a mărfurilor. Potrivit serviciului Vamal, la intrare în Republica Moldova, femeia a ales coridorul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Bagajul personal al acesteia a fost însă supus scanării, iar în urma suspiciunilor apărute, vameșii au dispus de efectuarea unui control fizic detaliat. În timpul verificărilor pentru bunurile personale ale pasagerii au fost depistate, tăinuite și nedeclarate autorități vamale, 150 de unități de preparate injectabile utilizate în cosmetologie. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar femeia riscă sancțiuni contravenționale. Peste 13.000 de copii cu dizabilități au primit ajutorul anual de 3.000 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, anunță că a fost finanțată plata ajutorului anual în valoare de 3.000 de lei destinat copiilor cu dizabilități din Republica Moldova. Potrivit instituției, de acest sprijin au beneficiat în anul curent 13.470 de copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani. CNAS precizează că plata este acordată în mod proactiv din oficiu, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri. Această plată reprezintă un serviciu proactiv acordat din oficiu, fără necesitate depunerii unei cereri, menționează instituția. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

o melodie preferată, de ce nu? Sunteți așteptați aici cu mare drag la Radio Dar. 078 700 129, același număr de telefon, și vă așteptăm în continuare, da? Am pregătit de fapt melodia Alexandra Blajeană, Fată de la Munte, și vă așteptăm pe toată lumea cu drag aici alături de noi.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Am revenit, puțin timp ne-am rămas, iată că vine și publicitatea, dragilor, peste noi, dar și ne apropiem de finalul emisiunii noastre. 078-700-129, vă așteptăm cu mult drag pe toată lumea și uite că avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Viorelia! Bună ziua, Radio Dar! Vă sună Eugenia Rispeni, Părești. Vrem să dăm un cântec din Ionela Hâncu. Vreau atât cât pot să fac pentru mine, pentru Lioricuța mie și pentru Pietrișor, Săbăcari și tot ce mă geate și pentru toată lumea acest cântec.
1: Așa să fie. Ionela Hâncu, neapărat o ascultăm cu mare drag. Noi vă mulțumim,
2: mulțumim.
1: Zi frumoasă vă dorim, numai bine, la revedere.
2: Mulțumim, sănătate mult la toată lumea.
1: Mulțumim. Cu drag continuăm, 078-700-129, Ionela Câncu, iată, în această clipă, pregătesc, vreau atât cât pot să fac, o melodie frumoasă, între timp, hai să vedem dacă mai reușești cineva să ajungă cu un gând bun, cu un mesaj de felicitare, de ce nu. Așa, iar acum o ascultăm cu drag pe Ionela Câncu, dragilor.

Am revenit 13:42 de minute, 0787 100 129. Vă așteptăm cu mult drag. A încercat cineva să ajungă în emisie directă. Iată, acum aveți disponibil și, bineînțeles, aveți oportunitatea ca să ajungi aici în emisie directă. Cu un gând bun, cu o felicitare, noi, cei de la Radio Dar, vă așteptăm cu drag și nerăbdare. Vă reamintim că zi de zi vă așteptăm de luni și până vineri, începând cu orele 12:00 și până la ora 14:00. În continuare, dragilor, vine publicitatea, bineînțeles, așa că vă așteptăm îndată după publicitate.

0: dimineața cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate la Radio Dar.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe, tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei, un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari. Cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin, acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

13:49 de minute, am revenit, suntem pe frecvența Dar, dragilor, noi continuăm, iar bineînțeles vreau să văd dacă avem și ultimul apel telefonic 078-700-129. Atunci ne bucurăm să vă ascultăm mesajul și bineînțeles să-l împărtășiți cu noi aici la Radio Dar. Cum spuneam mai devreme, 078-700-129, același număr de telefon. Așa. Credeam că avem un apel, dar din păcate nu. Reveniți cu mare drag, vă așteptăm tot aici în emisie directă. Cu un gând bun și cu o felicitare, vă așteptăm cu mare drag. Iar dacă nu, atunci vă așteptăm mâine, din nou, vă dăm întâlnire la aceeași oră, începând cu orele 12:00 și până la ora 14:00. Sunt eu, Viorelea, și vreau să vă mulțumesc din nou că și astăzi ați fost alături de Radio Dar. Să aveți o după-amiază frumoasă, plăcută și, bineînțeles, așa cum vă doriți, cu multă muzică bună aici la Radio Dar. V-am îmbrățișat călduros, pupici cu sclipici, cu draga voastră, Viorelea. Pe curând, ne reauzim mâine din nou la aceeași oră. Pa, pa!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Analize. Deficitul bugetar al Moldovei este de două ori mai mare decât nivelul optim. Deficitul bugetar de stat din Republica Moldova este de două ori mai mare decât nivelul optim. Prin urmare, presiunea asupra economiei este enormă. Aceasta se arată într-o analiză a centrului Expert Group. Analiza notează că un deficit bugetar de 4-5% din PIB indică dezechilibre grave în sistemul finanțelor publice. Problema este că un deficit bugetar structural persistent în contextul Republicii Moldova este mai degrabă o constrângere decât un stimul pentru creșterea economică. În primul rând, menținerea unui deficit bugetar ridicat obligă guvernul să se împrumute din ce în ce mai mult de la băncile comerciale. În prezent, aproximativ 40% din datoria publică este datorie publică internă, contractată la rate ale dobânzii relativ mari, sublinează experții. O femeie venită din Paris, prinsă cu 150 de fiole injectabile la Chișinău. O cetățeană străină de 56 de ani, pasageră a cursei Paris-Chișinău, a fost documentată de funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău pentru tentativă de transportare ilicită a mărfurilor. Potrivit serviciului Vamal, la intrare în Republica Moldova, femeia a ales coridorul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Bagajul personal al acesteia a fost însă supus scanării, iar în urma suspiciunilor apărute, vameșii au dispus de efectuarea unui control fizic detaliat. În timpul verificărilor pentru bunurile personale ale pasagerii au fost depistate, tăinuite și nedeclarate autorități vamale, 150 de unități de preparate injectabile utilizate în cosmetologie. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar femeia riscă sancțiuni contravenționale. Peste 13.000 de copii cu dizabilități au primit ajutorul anual de 3.000 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, anunță că a fost finanțată plata ajutorului anual în valoare de 3.000 de lei destinat copiilor cu dizabilități din Republica Moldova. Potrivit instituției, de acest sprijin au beneficiat în anul curent 13.470 de copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani. CNAS precizează că plata este acordată în mod proactiv din oficiu, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri. Această plată reprezintă un serviciu proactiv acordat din oficiu, fără necesitatea depunerii unei cereri, menționează instituția. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Analiză. Deficitul bugetar al Moldovei este de două ori mai mare decât nivelul optim. Deficitul bugetar de stat din Republica Moldova este de două ori mai mare decât nivelul optim. Prin urmare, presiunea asupra economiei este enormă. Aceasta se arată într-o analiză a centrului Expert Group. Analiza notează că un deficit bugetar de 4-5% din PIB indică dezechilibre grave în sistemul finanțelor publice. Problema este că un deficit bugetar structural persistent în contextul Republicii Moldova este mai degrabă o constrângere decât un stimul pentru creșterea economică. În primul rând, menținerea unui deficit bugetar ridicat obligă guvernul să se împrumute din ce în ce mai mult de la băncile comerciale. În prezent, aproximativ 40% din datoria publică este datorie publică internă, contractată la rate ale dobânzii relativ mari, sublinează experții. O femeie venită din Paris, prinsă cu 150 de fiole injectabile la Chișinău. O cetățeană străină de 56 de ani, pasageră a cursei Paris-Chișinău, a fost documentată de funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău pentru tentativă de transportare ilicită a mărfurilor. Potrivit serviciului Vamal, la intrarea în Republica Moldova, femeia a ales coridorul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Bagajul personal al acesteia a fost însă supus scanării, iar în urma suspiciunilor apărute, vameșii i-au dispus de efectuarea unui control fizic detaliat. În timpul verificărilor pentru bunurile personale ale pasagerii au fost depistate, tăinuite și nedeclarate autorități vamale, 150 de unități de preparate injectabile utilizate în cosmetologie. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar femeia riscă sancțiuni contravenționale. Peste 13.000 de copii cu dizabilități au primit ajutorul anual de 3.000 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, anunță că a fost finanțată plata ajutorului anual în valoare de 3.000 de lei destinat copiilor cu dizabilități din Republica Moldova. Potrivit instituției, de acest sprijin au beneficiat în anul curent 13.470 de copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani. CNAS precizează că plata este acordată în mod proactiv din oficiu, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri. Această plată reprezintă un serviciu proactiv acordat din oficiu, fără necesitatea depunerii unei cereri, menționează instituția. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună! Tot cu dor și voie bună!

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Analiză. Deficitul bugetar al Moldovei este de două ori mai mare decât nivelul optim. Deficitul bugetar de stat din Republica Moldova este de două ori mai mare decât nivelul optim. Prin urmare, presiunea asupra economiei este enormă. Aceasta se arată într-o analiză a centrului Expert Group. Analiza notează că un deficit bugetar de 4-5% din PIB indică dezechilibre grave în sistemul finanțelor publice. Problema este că un deficit bugetar structural persistent în contextul Republicii Moldova este mai degrabă o constrângere decât un stimul pentru creșterea economică. În primul rând, menținerea unui deficit bugetar ridicat obligă guvernul să se împrumute din ce în ce mai mult de la băncile comerciale. În prezent, aproximativ 40% din datoria publică este datorie publică internă, contractată la rate ale dobânzii relativ mari, sublinează experții. O femeie venită din Paris, prinsă cu 150 de fiole injectabile la Chișinău. O cetățeană străină de 56 de ani, pasageră a cursei Paris-Chișinău, a fost documentată de funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău pentru tentativă de transportare ilicită a mărfurilor. Potrivit serviciului Vamal, la intrare în Republica Moldova, femeia a ales coridorul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Bagajul personal al acesteia a fost însă supus scanării, iar în urma suspiciunilor apărute, vameșii i-au dispus de efectuarea unui control fizic detaliat. În timpul verificărilor pentru bunurile personale ale pasagerii au fost depistate, tăinuite și nedeclarate autorități vamale, 150 de unități de preparate injectabile utilizate în cosmetologie. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar femeia riscă sancțiuni contravenționale. Peste 13.000 de copii cu dizabilități au primit ajutorul anual de 3.000 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNASE, anunță că a fost finanțată plata ajutorului anual în valoare de 3.000 de lei destinat copiilor cu dizabilități din Republica Moldova. Potrivit instituției, de acest sprijin au beneficiat în anul curent 13.470 de copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani. CNASE precizează că plata este acordată în mod proactiv din oficiu, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri. Această plată reprezintă un serviciu proactiv acordat din oficiu, fără necesitate depunerii unei cereri, menționează instituția. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Analize. Deficitul bugetar al Moldovei este de două ori mai mare decât nivelul optim. Deficitul bugetar de stat din Republica Moldova este de două ori mai mare decât nivelul optim. Prin urmare, presiunea asupra economiei este enormă. Aceasta se arată într-o analiză a centrului Expert Group. Analiza notează că un deficit bugetar de 4-5% din PIB indică dezechilibre grave în sistemul finanțelor publice. Problema este că un deficit bugetar structural persistent în contextul Republicii Moldova este mai degrabă o constrângere decât un stimul pentru creșterea economică. În primul rând, menținerea unui deficit bugetar ridicat obligă guvernul să se împrumute din ce în ce mai mult de la băncile comerciale. În prezent, aproximativ 40% din datoria publică este datorie publică internă, contractată la rate ale dobânzii relativ mari, sublinează experții. O femeie venită din Paris, prinsă cu 150 de fiole injectabile la Chișinău. O cetățeană străină de 56 de ani, pasageră a cursei Paris-Chișinău, a fost documentată de funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău pentru tentativă de transportare ilicită a mărfurilor. Potrivit serviciului Vamal, la intrare Republica Moldova, femeia a ales coridorul verde destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Bagajul personal al acesteia a fost însă supus scanării, iar în urma suspiciunilor apărute, vameșii i-au dispus de efectuarea unui control fizic detaliat. În timpul verificărilor pentru bunurile personale ale pasagerii au fost depistate, tăinuite și nedeclarate autorități vamale, 150 de unități de preparate injectabile utilizate în cosmetologie. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar femeia riscă sancțiuni contravenționale. Peste 13.000 de copii cu dizabilități au primit ajutorul anual de 3.000 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, anunță că a fost finanțată plata ajutorului anual în valoare de 3.000 de lei destinat copiilor cu dizabilități din Republica Moldova. Potrivit instituției, de acest sprijin au beneficiat în anul curent 13.470 de copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani. CNAS precizează că plata este acordată în mod proactiv din oficiu, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri. Această plată reprezintă un serviciu proactiv acordat din oficiu, fără necesitatea depunerii unei cereri, menționează instituția. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: teme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Analize. Deficitul bugetar al Moldovei este de două ori mai mare decât nivelul optim. Deficitul bugetar de stat din Republica Moldova este de două ori mai mare decât nivelul optim. Prin urmare, presiunea asupra economiei este enormă. Aceasta se arată într-o analiză a centrului Expert Group. Analiza notează că un deficit bugetar de 4-5% din PIB indică dezechilibre grave în sistemul finanțelor publice. Problema este că un deficit bugetar structural persistent în contextul Republicii Moldova este mai degrabă o constrângere decât un stimul pentru creșterea economică. În primul rând, menținerea unui deficit bugetar ridicat obligă guvernul să se împrumute din ce în ce mai mult de la băncile comerciale. În prezent, aproximativ 40% din datoria publică este datorie publică internă, contractată la rate ale dobânzii relativ mari, sublinează experții. O femeie venită din Paris, prinsă cu 150 de fiole injectabile la Chișinău. O cetățeană străină de 56 de ani, pasageră a cursei Paris-Chișinău, a fost documentată de funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău pentru tentativă de transportare ilicită a mărfurilor. Potrivit serviciului Vamal, la intrare în Republica Moldova, femeia a ales coridorul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Bagajul personal al acesteia a fost însă supus scanării, iar în urma suspiciunilor apărute, vameșii i-au dispus de efectuarea unui control fizic detaliat. În timpul verificărilor pentru bunurile personale ale pasagerii au fost depistate, tăinuite și nedeclarate autorități vamale, 150 de unități de preparate injectabile utilizate în cosmetologie. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar femeia riscă sancțiuni contravenționale. Peste 13.000 de copii cu dizabilități au primit ajutorul anual de 3.000 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, anunță că a fost finanțată plata ajutorului anual în valoare de 3.000 de lei destinat copiilor cu dizabilități din Republica Moldova. Potrivit instituției, de acest sprijin au beneficiat în anul curent 13.470 de copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani. CNAS precizează că plata este acordată în mod proactiv din oficiu, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri. Această plată reprezintă un serviciu proactiv acordat din oficiu, fără necesitate depunerii unei cereri, menționează instituția. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693

0: noi, da? Oh, așa, așa, așa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat. Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Analize. Deficitul bugetar al Moldovei este de două ori mai mare decât nivelul optim. Deficitul bugetar de stat din Republica Moldova este de două ori mai mare decât nivelul optim. Prin urmare, presiunea asupra economiei este enormă. Aceasta se arată într-o analiză a centrului Expert Group. Analiza notează că un deficit bugetar de 4-5% din PIB indică dezechilibre grave în sistemul finanțelor publice. Problema este că un deficit bugetar structural persistent în contextul Republicii Moldova este mai degrabă o constrângere decât un stimul pentru creșterea economică. În primul rând, menținerea unui deficit bugetar ridicat obligă guvernul să se împrumute din ce în ce mai mult de la băncile comerciale. În prezent, aproximativ 40% din datoria publică este datorie publică internă, contractată la rate ale dobânzii relativ mari, sublinează experții. O femeie venită din Paris, prinsă cu 150 de fiole injectabile la Chișinău. O cetățeană străină de 56 de ani, pasageră a cursei Paris-Chișinău, a fost documentată de funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău pentru tentativa de transportare ilicită a mărfurilor. Potrivit serviciului Vamal la intrare în Republica Moldova, femeia a ales coridorul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Bagajul personal al acesteia a fost însă supus scanării, iar în urma suspiciunilor apărute, vame și i-au dispus de efectuarea unui control fizic detaliat. În timpul verificărilor pentru bunurile personale ale pasagerii au fost depistate, tăinuite și nedeclarate autorități vamale, 150 de unități de preparate injectabile utilizate în cosmetologie. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar femeia riscă sancțiuni contravenționale. Peste 13.000 de copii cu dizabilități au primit ajutorul anual de 3.000 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, anunță că a fost finanțată plata ajutorului anual în valoare de 3.000 de lei destinat copiilor cu dizabilități din Republica Moldova. Potrivit instituției, de acest sprijin au beneficiat în anul curent 13.470 de copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani. CNAS precizează că plata este acordată în mod proactiv din oficiu, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri. Această plată reprezintă un serviciu proactiv acordat din oficiu, fără necesitate depunerii unei cereri, menționează instituția. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi. Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat. Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Analize. Deficitul bugetar al Moldovei este de două ori mai mare decât nivelul optim. Deficitul bugetar de stat din Republica Moldova este de două ori mai mare decât nivelul optim. Prin urmare, presiunea asupra economiei este enormă. Aceasta se arată într-o analiză a centrului Expert Group. Analiza notează că un deficit bugetar de 4-5% din PIB indică dezechilibre grave în sistemul finanțelor publice. Problema este că un deficit bugetar structural persistent în contextul Republicii Moldova este mai degrabă o constrângere decât un stimul pentru creșterea economică. În primul rând, menținerea unui deficit bugetar ridicat obligă guvernul să se împrumute din ce în ce mai mult de la băncile comerciale. În prezent, aproximativ 40% din datoria publică este datorie publică internă, contractată la rate ale dobânzii relativ mari, sublinează experții. O femeie venită din Paris, prinsă cu 150 de fiole injectabile la Chișinău. O cetățeană străină de 56 de ani, pasageră a cursei Paris-Chișinău, a fost documentată de funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău pentru tentativă de transportare ilicită a mărfurilor. Potrivit serviciului Vamal, la intrare în Republica Moldova, femeia a ales coridorul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Bagajul personal al acesteia a fost însă supus scanării, iar în urma suspiciunilor apărute, vameșii au dispus de efectuarea unui control fizic detaliat. În timpul verificărilor pentru bunurile personale ale pasagerii au fost depistate, tăinuite și nedeclarate autorități vamale, 150 de unități de preparate injectabile utilizate în cosmetologie. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar femeia riscă sancțiuni contravenționale. Peste 13.000 de copii cu dizabilități au primit ajutorul anual de 3.000 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, anunță că a fost finanțată plata ajutorului anual în valoare de 3.000 de lei destinat copiilor cu dizabilități din Republica Moldova. Potrivit instituției, de acest sprijin au beneficiat în anul curent 13.470 de copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani. CNAS precizează că plata este acordată în mod proactiv din oficiu, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri. Această plată reprezintă un serviciu proactiv acordat din oficiu, fără necesitate depunerii unei cereri, menționează instituția. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnișoară.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină?
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai.
1: Of, n-ai unde parca în orașul ăsta.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu...

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.